0: Abiri mukaga edakika ziri mukaga ezeganye esawa omwenda ezolunaku lwaleero nga bulijjo program ebyenjigiriza education ebirego byobumale ku mayengo ga kikumi mu musanvu akatonyeza mwenda pal FM ekula ery'omuntu wa bulijjo akubuzaako nze Nsubuga Ibrahim Muhammad Galiwango nze mbeerawo okulaba nga nkutambuliza ddala okuva saawa mwenda okutuukira ddala wali ku saawa kkumi ate we nkugirako engalo ne nkulekera enteekateeka eziddako mbabuuzaako mwenna gye musinzira okubeera nga mutuwuliriza abazadde bali mu keetalo akokuzzaayo abaana ku masomero jjukira nti weekend ewedde amasomero gaddamu mu butongole okubeera nga gasoma olusoma luno olwa ttaamu ey'okusatu ate era abangi bakyali waka olw'embeera ezimu oba endala naye ffe wano tubagamba nti totya kubeera ng'ozza mwana ku ssomero tuukirira abo bekikwatako yogere nabo ate omwana addeyo kubanga ne w'anaabeera waka tekijja kutegeeza nti nno bagenda musalirako ku bisale by'ensimbi kakati no wesitukire otuukirire bekikwatako oba oliawo baberenga bakusaasira omwana aberenga atandika okusoma bwe tutyo nno bwe tuli mu program y'ebyenjigiriza ng'olunaku olwaleero sigenda kubeera nga njikola nzeka ndi n'abagenyi mu studios eza kikumi mu musanvu katonyeza mwenda pal FM ekula ery'omuntu wa bulijjo mu program yaffe eno y'ebyenjigiriza tusoggola tutunuulira ebyenjigiriza ku mutendera ogwa wansi guyite ogwa primary ku mutendera ogwa secondary saako n'amatendekero aga waggulu kaakano no olunaku olwaleero abagenyi baffe mu studios tulina essomero lya Superstar Nursery and Primary School Eseeta olunaku olwaleero betugenda okubeera nga tutambula nabo mu programu yaffe eno y'ebyenjigiriza kkiriza mu kaseera kano mbeere nga mpa omwaganya ate abo abatembeese abayizi okubatuusa wano ku kikumi mu musanvu akatonyeze mwenda pal FM babeere nga batubuuzaako ate oluvannyuma tubeere nga tugenda mu maaso Naam Sheikh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Njagala obuze kubawuliriza kikumi mu musanvu akatonyeza mwenda pal FM obabulira amanyago oviriddewo okujja wano essomero ly'okulembedde okutuuka wano gwani era okolangaani era lwaki muzze wano olunaku olwaleero.
1: Naam alhamdulillah wassalatu wassalam على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما تينا ما جيفك الله سبحانه وتعالى تمسب الله نتم وانجا جدا سوك ساسر بيانجا نيمين بيكو نبي وفا محمد صلى الله عليه وسلم كتير ومو يوغانجي نيجابة توليزا كتير مسانفو اكتن يزي مويندا فال اف ام كبير عنجي بانجا دونا باتي الله سبحانه وتعالى اما نيا ملونغوتي محمد ابراهيم وعيسى
0: نعم
1: omusomesa okuva ku ssomero lyaffe eddungi eriyitibwa erya Superstar Nursery and Primary School erisyaŋŋaanibwa Eseeta Mukono.
0: Eseeta Mukono.
1: Naam.
0: Naam.
1: Era ntambudde ne Sheikh munnange omukulu ow'ebyenjigiriza ku saidi yaffe ey'eddiini.
0: Naam.
1: Katubuuzeko na biidhinillahi tabaraka wa taala.
0: Inshaallah. Sheikh muzindaalo gugosebwa.
2: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Abawuliriza badeediyo yaffe ŋŋanze eno. Chikumi musanvu katonyeze mwenda paro FM n'omulundi guno nimusanyufu nnyo okubeera nga mbawulizaako amannya gange yenze Mudhaffar Khamis Walakira nga mu Superstar Nursery and Primary School yenze kolanga mushirifu taalimu ku saidi ya y'obusiraamu bayitanga dos ku saidi y'obusiraamu nga Superstar Nursery and Primary School twali tujiwulira naye nga tetuna kufuna mukisa kujjako mu studio yazo naye leero tufunye omukisa okubeera nga tuzze mu studio yaayo kubeera nga tupresentingayo kubeera nga mutuwulira Superstar yeki ki ekigikwatako kikyewa society ne bannayuganda okutwaliza wamu inshaallah tugenda kuba nga tuyongerako ku nsonga eyo Nasoko kuzayo muzinda kama wangi.
0: Wewe wao tuwe anziza la tubaniriza okubera kona mwe olunako olwalero mu program ya feno yebyenjigiriza education tuli na ba superstar nursery and primary school batugambi.

0: kuchukumusa mkutunisi mwenda. Hal FM created by BMK Group of Companies. Ngabadu wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenega kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyarala. Bosa nyo bamonu sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasiwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutunisi mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سمكتني سمعدا على الفيرم الكل يمتوى بجوه
3: Uwangi, umbyo chaliru.
4: Ndi bulungi.
3: Tuetege kila naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kumere.
4: Looza kumulamu wabantu.
3: Tuozo gulubunga wakasuali. Nengano, ukusubulu kuru obuji. Nechapati.
4: Elama gezi genkuwa kukuza saka uunga. Nengano, ebya supreme. Ebikole waba mandela mirazi.
3: Spring fly, ajira mbungo wakasuali. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mubiri. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda, ilange kwenza nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetu ulule gwanga. Spring Flower, kuli baba Mandela Millers, ebusega ku roundabout Masaka Road.
0: Sawa, zigenda kwera kumi, ezuru guro. Time check, ekulete dua.
5: Anyo Muslim Run bili abili mumukaga. Jangutu malizi betu watandika. Emisine ja Anyo Muslim Run, jiku mie wonga kumulondi guno. Tuduko kumaliza administration block. Yechifo chabana bafi, abataina ayamba, echa shukran baby's home. Ngabili ogumu inda bili abili mumukaga. Kulu gogo cricket overgrounds. Jangofu na wakajosko, muna dukira kumituwale satu joka. Wano kureception ya Pala FM Radio, neku AK. Islamic Book Center Anyo Muslim Run bili abili mumukaga Tetudu kabudusi Tudu kilansonga
6: Umwako guwede Mama lirizo kuseleke visilo bea shukuran babies home Echife chilabili rabana Abata ina mwasirizi Na yulu gendolu notelunagwa Umwaka guno tudamu ukuduka Tuduka nechigendelewa Tudu kolu kuchu sobulamu Wegate ku Anyo Muslim Run bili abili mumukaga Wansu wa mulamu gugambanti Ukuduka Okusobulu kutandiko kuzimba administration block ya shukuran babies home Ukuduka Wangi nekuzo mweza abili, umwezo gomenda, umwaka bili abili mmukaga, kukuriketi overu gogo. Jangongo mtu sechinomo, nga famire, isomero, umuzikiti, uwa kampuni yo, atejukira nti umjozo gwo kudukira mu. Gwa mituwale isatu joka, ubi mituwale bili nechitundu, gwa linari city ya KFC.
7: Jangofu nekiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
6: Anyo Muzirimu Rani, bili abili mmukaga, ikutusibu wako, Kupal FM, anyo Muzirimu Rani, bili abili mmukaga. Duko luhulamo, duko rashkuran babies wa administration bro.
8: Hotel Africana, ye hotel yoke yomlembe mugwanga. Eri mchibuga wakati, tuline bikose wabiyo na banquet, meeting facilities, conference halls, wanoteke nchikozo, okusinzira kubantuboli na tutu zenkungane za kuno, nezensi yona. Ebisengo mtekewe mbaga, obubaga, bedrooms ne workshops. Tulina swimming pools, gardens, sauna, aerobics, steam bath, ne massage para, business center yafe,

0: Dan kuchukumusu mkutumusu mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyalala bosanyo vamonu saisai obu gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchukumusu mkutumusu mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوية أذان كتكم سنفكتني سنفيدا على الفيلم الكل يوم Ngatigana bakubutikira gwanga gasokera wano tugakunganya nituga sunsula netuga kutusaka ngatiga chayo cha ganuke mauli amaulire agocha Kupal FM
3: kukuletidwa Global Paint a reliable product
4: kusiringi tukosa Global Mat ate munda de tukosa Global Silk Vinyl
5: singa kweta kawabwiro
4: wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion
6: نشرة الإخبارية
7: غانو جيما وليري كوبال FM
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Esawa ziweze bideza kaungezi karero musibi mtano banafa batu uliriza Kadeka maulira gocha mbuju vokuvano kuchikumi musamba katanyaze muenda pal FM kula liyo muntu wabuli jo Zensu Buga Ibrahim Muhammad Galiwango President w'eggwanga lino Uganda General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni ajukiza bana Uganda ng'ekibiina kya NRM ekikoze ekyamaanyi mu kutumbula ebyokwerinda enkulaakulana saako n'ebirala ng'omumyuka we Major Retired General Jessica Rupo wayongera okukkaatiriza Okwogera bino asinzidde mu bubaka bwe obumusomeddwa omumyuka we Major Retired Jessica Rupo ku mukolo gw'okumuyozaayoza olw'okutuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 82 ng'omukolo guno gwategekeddwa ku kisaawe kya Meefuge Kololo. Mwami Museveni

0: have
1: Skyview. More flavor, more fun, more fees.
2: Wali, womulabira, womutegeredde, aba n'olugendo gy'avudde, ayinza okuba ng'akwesimisa kati, mututumufu, omuyinako ekyokuyiga kingi, ayinza okuba nga yaliko nga nayo bw'oli. Tewasobola kubimanya wadde okubitegeera. Nefuna nga bulijjo tukuleetedde program atakulaba yongera okutegeera ebikwatagana ku muntu oyo gubadde tomanyi, gubadde owulira obuwulize ng'akupottolera kyenfuddewe. Yaitawa, yachikola atya, yasana magizi ki, atakulaba kuli terebipya buli lukya. Bino webimanya obuti wabimanya waliwo obuti waliwo bitegere kati.
3: Audhubillahi minashaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwiza omulungi ali ku 17 katonyeze mwera pale FM, nate nkwaliriza nnyo akawungezi kaleero mu programu ya feno atakulaba. Tukwebaza byonna by'osobodde okuba ng'okolako olunaku lwaleero, abalina gye mukomye alhamdulillahi rabbil alamin, abalina bye mufunye birungi tumwebazizako Allahu subhanahu wataala, abeerenga ate abongera obulungi, abafuna okusomozebwa mu mbeera ezimuba endala. Tusaba ekitiibwa Allah abeerenga abayasaasira, abawa obugumiikiriza, so nga nammwe abafiiddwako abantu bammwe, tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nate olunaku lwa mukaaga tubeera wano nga tugenda mu maaso n'okwejjukanya programu ya feno atakulaba yakunyooma. Nkwebaza ogumunanga agenda mu maaso kubanga otugoberera, webale nnyo, webale ddala, so nga nawe olina gy'osinzira kubanga otuwuliriza, obanga otulaba. Tukwebaza okubeera ekitundu ku Pale FM 17 katonyeze mwenda ekkola ly'omutwa bulijjo. Amanya nze muzukulu wa Kasujja Kalungi ya Musafa. Programu ebeera atakulaba tujja netuwona abantu ab'enjawulo nga tutunuulira waje bavudde, bayisembulamu bufaana butya, obuweereza bwabwe bubadde butya, n'ekigendererwa ekyokuba nti oboolyawo gwe munanga ataaliwo mu biseera ebyo, oboolyawo obaamu nebyoyigamu okuva mu bakulu nga bano, ate si ekyo kyokka n'okwefumiitiriza ki ekisaalidde okubanga naabo wabadde okola, oboolyawo okutuukako nabo mu bulamu bwabwe nga bo bwe bafaanagana. Okay, nate programu yaffe olunaku lwaleero nkyagala olunaku lwaleero ndine mukadde waffe mukulu w'ettwale ly'ekisaasi oba yebukoto kisaasi, mukadde waffe Sheikh Jamiru Muwonge, era nga kitundu kyaffe kino ekitwagala okuwumbawumba tutambule n'akabanga kabadde kawanvu myezi ng'esatu nga tunuulira obulamu bwe nga bwebuze nga butambula. Ayise mbiki, akoze ki, asomedde wa, obuweereza bwe eri umeno, obuweereza eri ekitundu kyakoze n'ebirala bingi, ate n'ebyo byalabye mu myaka egyo, ate nga insha allah mu mwaka guno tuze si mwezi ogujja tugenda kujaguza okuba nti aweza emyaka 9 plus. So ndowooza bwobanga owulidde omuntu awangadde ebyasa ebyasa 9 kikumi naye emyaka 19 aba oboolyawo alina kyatuuseeko, era nsuubira nno abazzukulu ba Nsamba baba balinayo omuzzukulu oboolyawo aze ng'agoberera ebintu ebifaanagana bwe bityo mu ngeri y'enjawulo. Kakati sijja kuba nga nkulwisaayo, twagala tulabe olunaku lwaleero Sheikh Jamiru ono obulamu bwe buno tubunzika butya, obuweereza bwe ng'aweereza obusiraamu bubadde bunuzika butya, so nga ate era mu ngeri y'emu ne umma okutwaliza awamu biki byagirabyeko, biki byalabye, era ayinza kuba magezi ki, oboolyawo tufunemu ekyokuyiga mu nteekateeka efaanana. Nze Kalungi ya Musafa ndi ne Sheikh Jamiru Muwonge okuva wali Enaggulu gwe tuli naye wano, twaga njagala babeere nga babuuzaako ate n'oluvannyuma tugende mu maaso ne programu yaffe era atakulaba.
4: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بنجي ما دعنا نعلم لنا أبغى أقول زاريد يبارين جعلا أقوي بزكاة وندا أقوى لتواري وانا تواتان ديكا نكتب سالي روك بدان قطع شاري ولم.
3: الحمد لله.
4: Abamu ababadde bawuliza programu eno alibadde bagenze, tusaba Katonda abawe ebiwummulo ebirungi.
3: Amina.
4: era muntana azabwe bwabanga bagira n'ekigambo kibakiriza nti ashhadu an la ilaha illallah mungu akibakuumire muntana azabwe
3: allahumma
4: ate naffe tujja kubagoberera mungu bwali bantu ekiseera kyaffe kituuse tubagoberera naye ekimu ku bibiri njagala kwebaza okuddamu okwebaza eyali yamagezi g'okuteekawo leediyo eno
3: amina ya rabbi
4: nitubeeranga ffenna abakkiriza n'abatali bakkiriza okweyagalira ku leediyo eno ku mpeereza eggwanga lya uganda kubeeranga banne bakuwuliriza n'okutuusa mungu bw'abeera ng'akujje mu ntaana akujje mu nsi muno nga basigaza amaloboozi we gwe bayogeranga oluusi lwebaba baagadde okufunayo ekigambo ne bakiteeka ku mpewo n'abalala bonna otakumanya ne bakumanya nti gwe gundi alhamdulillah neebaza katonda okubeera nga omuntu ono yatandika ekintu kino amwongera amaanyi n'okumwongera amagezi n'abakozesa ebigambo bino byonna munga asobole okubeera nga abateeka mu nsi nga babitwala okubeera ebirungi gye bali oba mu ngeri yonna nga bwefaanana akaala akesemba mu kwebaza yalaba okwebaza muzukulu wange ono shakkalungi okubeera nga ebintu bino tubikuttewo naye
3: alhamdulillah
4: era byonna buli weeyita abantu abayuulirako basiima
3: alhamdulillah
4: mwebala okusiima era nkakasa kyomulundi guno oyinza okuba nga gwe gujja okusembayo ku nkola eno gyetwateekawo okumanya ebyedda bwe baali bitya n'ababuuliriza naffe obulamu bwaffe nga bwebutambudde mu nsi muno nemumyaka egyo gyetugenda okwogerako insha allah saba katonda atwengera okutunyweza mu busiraamu
3: amina
4: n'okwagala eddiini yaffe n'okwagala mukama waffe nabbi muhammadi
3: okwagala
4: abooluganda betulina n'abaana baffe bonna basobole okubeera nga nabo balina ebigambo banaakola mu nsi muno era babiwulire engeri byakalungi byemubuulira
3: kikumi mu musanvu katonyeze mwena pal fm kwetuli webale nnyo okuba nga okyagenda mu maaso tuwulira seeka tugenda kusanika n'akantu omanyi emyaka gino okuweza ekyenda lwaki omuntu yayebaziza allah nga naye bagenda okukola nyala tusokeremwako
4: anti ekigambo kiyinza okuggwera mu kigambo katonda kiyagamba nti wamabikumi niamatin
3: minallah
4: obulamu buno bwetulina oyinza okwetegeera ani yabufuga ani yabukuwa
3: ani yabukuwa
4: entambula gyotambudde ani abadde akutambuza entunda gyotunudde kubeera ku bintu byonna gyotunuddeko ani abadde abikulabisa nolwekyo ekyengera bwekifuna amanya nti kiwudde waani
3: wa allah subhanahu wataala
4: n'abawulirira

0: Enzo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.